0: Bebe.
1: Ien top kina le ira nau.
0: Sina tanga tanga ya tul jawa na remiana ka
2: fuga. Ien top. So da di.
0: Ona tun tun kira misliapat.
1: Inna le ira pepe sa fad.
0: Sina para na wai.
1: Ien top.
0: Ya tul jawa ni aku nak kreat. Ya tul jawa kena kumisas.

0: Indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino feoko ka mamono ivaravarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy toko fahatelo andinyny faharoapolo.
1: FM 90.2 MHz.

ramiray amiko anareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Zaho no natoko 15:10.